0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu seen ñu leen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbay Sam di leen ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokam
0: ñent wax ci joté
1: moy ñak xex say mbokk
0: Sénégal
1: ci bo xamné nit ku ne man na ñet mbokam way mu ne ñet ku ne man na ëpp ay mbokam way man na ëpp lay mbokam way mu leen ëpp man na gën
0: di leen jéglu dimanche bi wessu li tax déggu leen ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnent sallallahu alayhi wasallam sun mawdou tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifesté wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnentu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifesté gu ci mom on tomb bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonnti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxine la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiket ragal yalla muni du daralul bayilu arab ko seen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox te bëgg tuyaaba ja am solo naamu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sul adiya mu ne ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ne ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun nga suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu wasallam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fun koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek da ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortuna yi dal defena yi dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barke yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len ko top len li teere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihu wa taqu la'allakum turhamun maga suratul an'am muni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy niko seigne touba xé ulama yépp biñ len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun ان الامتثال الاوامر واجتناب النواهي الامتثال الاوامر واجتناب النواهي بروم خام خاي بين لا جال لان موي راغال يالا ني راغال يالا دول لين لودول تنكو تي ديف لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري ني راغال يالا خيتو بري موكو ماني بري منا ماني بري مي موتي غنا غات تنكو تي لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري كو راغال يالا نغو alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalum bammel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalum bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbamum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee ken du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam seigne touba ni waye man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun waye lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natub yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mo ni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragale mbugulum bammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar muné kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblis al'in muné comme ni nga xamé ni mom señ touba muné comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jortu ni ñom ñepp dañoo jortu ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort té bakar ni ko señ touba waxé bu tuti bek bu mag bi yépp payam néna bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé néna mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay néna ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti néna bu ko xem dé day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wagnu ko délusi néna buñu andé ñom bax ba délusi wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon téwuta dem safara def lu bon téwuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis la'in iblis len war iblis len trahir iblis da len war ñu ne ko lutax nga wax lool muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun من ظلمات الخبر وضيقه وعذاب النار وفتنتها وعلم الموت والذكرة مع الإصرار على الكبائر على الكبائر مع الإصرار على الكبائر من أحكي نعم من ما يني جاكر لك نعم من سنتو با ترغب أدهم ما يني جاكر لك نعم من دقا قسط نعم نعم نعم لأن نعم يقول إني خائف fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mun way gis nga and ak lolou lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak metitu nde mun and ak lolou lepp kat mal israri alal kabair mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakar yi sax nak lay def ponkali bakar yi lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé señ touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kabair radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kabair mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci fonkali bakar yi sembu ci ba toy ñi ni ko waw señ touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi

والقيبة وكثرة الفضول. نينت لكي سيدنا توبا جاخ كم اكسامبل نينت كنصر الى الاجنبيه سيتنتال جامبور بو جيجين جيجين جو خن اك جامبور لا تي ياو غا خول كو با سيبلي كو تي كاو با تي سوف سيتنتال كو خول فورمام اك ييب ام لولو غاي ديفو ني نينت يي سيدنا توبا ليم والله داما كاي سيتنتال با ياغ ماني سيدنا توبا دا ملني دا خامون سون جامونو غيس نغا نينت يي موليم لغي مو فيس دل جامونو جي mo lembe jamono mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambur bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekrir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wërta xol haram mu na mëni sa bo xol lo wërta xol yalla dala ci nattu mu ni ndax legi genn walla gi do nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nima yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mu ne ko man dama am borom keur mu ne ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo bo waxe jigen ji jigen ji na man dama am jikeur de man jabari jambour mo na jabari jambour ak jambour ci la subhanallah subhanallah seigne touba ni bokku na ci kabair yi jambour bu jigen romb la nga sertantel xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni tuccet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goor leen ko yobbe goor goore len gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioner topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mune xana xalaato ni da nga lalo sa nday jor bi ci gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk leg legi situation ñew wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul setantal soxnay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tiyaba dara taxula dem ci sen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis foko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibbi ci ma nga ci rewma bim tassé ñibbi ci wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lol dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ ga am mo gën waye leg leg yalla dogal

बला यार अभी برام تبارك وتعالى وحنك أديس القدسي نينا كنت كنزا لم أعرفني فأردت أن تعرفوني فخبطت من نوري فقلت كن عبدا لله فيكون محمد صلى الله عليه وسلم من من يلا دما في نيكون دي ندم ندم خم جين ندم دي جندل كوكا يو مونو مي ديغ كوكا امنا ندخ سوني تي بير فيك توجو كو دو جات تي ندخ سي sun borom neena non la melone dama nekkone keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kene ci falsafa yi bimuy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal muntu dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di khalat khalat len ci yalla bind mais bu len khalat ci jimmi yalla ji bo ci khalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay rier da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reuy mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reuy mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de waxna deug de ni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama ruum ci loxom buñ natton suuf te delu ma ci ngeub suuf suuf manki ñi ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waya waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba jurom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bima tikka tal jurom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondela mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale jurom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid mawlid rasul ali salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam mawlid rasul ali salatu wasalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيتام أيضا الله ونصره. بوكي أودي تيري رجو خسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ci daram bi ñuy tuddé ya ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokke leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445, ginaaw gadda yonent ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu nañ leen ko ndax déggulen nu. Waye dimanche bele ci ginaaw ñongi doon waxtane ben mawdu bu ñuy tuddé at-tarbiyatu wa ta'lim, jang ak yar wala jangale ak yaré. Ñu ko tambalé mawdu ba jéxul, ñu won bu ñu délu ci waté wenen yoon. Waye ni mo koy faral di waxé té ngeen yag ko andé ak ñun, té arabiy di ko lébu ñu kulli makan maqal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serigne daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba lako taxajuk, moy ñu yok seen salaire ci serigne daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane, mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ngeen balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam bindé adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Wata mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim, indaydata suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وخاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برم fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku wa ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoyile minha arbaatu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare. Na ngeen fexé ba bu len ko desacraliser,
muy nak wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju manduji muné kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu mune waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul mushrikeena kaffa ñi nga xamne lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñom al mushrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ku sakare al mushrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaya donte nangou nañ ni amna al mushrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatilul mushrikeena kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi xeral ñu ne ko lolo tay genn wax lila yalla xamal lu tey nga wax ci ak jam ñi mu ni dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatilul mushrikeena kafa ni ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi nias ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa lèr dé wa khatilul mushrikeena kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi len ko faqatul mushrikeena kafa kama yuqatilunukum kafa kom niñ koy defante yeen niñ amé audace guen def vidéo khassab serigne saga ko yeey nga am audace guen indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layal ci alcorane ak sunna man ko layal ci nga gis serigne bu ni mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saag cheikh mayi ñass neena bu fekke ni saaga ko moy don développement réewam bu fekke ni saaga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saaga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi nias wallahi bu badar teewon dana dem badar buñ dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi nias bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi nias ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am sahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh May Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu den leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ kula saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo ngi demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par parlo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par loola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par loola l'islam bañ par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragali saga yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñu gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñu gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñ leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax suñu borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax daga farak bour taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlus sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndit sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliard yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واهلم ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تيميكاي موي ني تك سين بير سي دغ ني تك سين بير سي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو متواليات نيات لا يو خامني متواليات تي موي سول قهدا سول حجه اك محرم نيات وير يي دانيو سوسو موم نيات وير ييغا خاني يالا نينا وير يو ساكري لا تي موي وير يو نو نيك سي لا بوك مي ويرو محرم نيوم دانيو سوسو مو ام بنين وير و خاني موم لا ني تودي رجب الفرد موم دا فا بيرو nga tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu li ñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yang ñi payam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakéré lañu ndem jama daal yi ñoo sakéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama daal yi loolu tax yenen tou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mum kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kahba war may julit bu gem yalla deug mo geuna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal bo len xame nga wolen ni len bal len maq dama la beugona desacraliser rek dama beugona dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam nga am bet da nga am bet da nga am bet at mi nu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit ñi di tambale bi wéru muharram ñi tay genn asaka war ko genné donte asaka ji teum ku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nek nga ko wara genné ndax amna ño xamni dañu dak wéru koor lutax ñu dak wéru koor moy wéru koor benn bo ci def yalla da koy multiplier juroom ñent tek ci muy fukk mu jox la amna ño xamni lolo tax wéru koor lañ dak pour genné ci seen asaka waye nga xamni dal atum julit mi ngi tambalé ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xamni sax ci lañuy togg ci réyak yoya lolu mom du ci la at ma tambalé at ma nga tambalé rek ci bañ né wéru feñ na ci la at mi tambalé ama nak fukki fan ya ay xew xew da ca xew dañ ko wax ci kanam lolo tax le ma wu tasawuf ñom am ci ay sikkar yuñ cey sikkar am ñaan yuñ cey ñaan te lepp ñu tangal ko ci alquran ak sunna wéru muharram di wéru yalla warmal di wéru mag jëlé nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni yonent sallallahu alayhi wasallam neena afdalu siyam ba'da sahru ramadan sahru layl muharram